ئايدۇ. بەزىلەرنىڭ دائىم ئۆزىنىڭ خىزمىتى بەك ئالدىراش ئىكەنلىكىنى، ۋاقتىنىڭ يېتىشمەيدىغانلىقى ھەققىدە ئاغرىنغانلىقىنى، بىراق ئۇلارنىڭ بوش ۋاقىت چىقارغاندىن كېيىن بارلىق ۋاقتىنى تىياتىر كۆرۈش، ئويۇن ئويناشقا سەرپ قىلىدىغانلىقىنى بايقايمىز. ئەمەلىيەتتە ئارام ئېلىشقا بولمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس، بەلكى لايىقىدا بولۇشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئۇخلاشتىن بۇرۇن يان تېلېفوننى قويۇپ بىردەم كىتاب كۆرۈشكە ياكى بۈگۈنكى ھاسىلاتلىرىنى ئەسلەپ بېقىشقا بولىدۇ. پارچە-پۇرات ۋاقىتتىن ياخشى پايدىلىنىپ ھەر بىر كۈننى بىكار ئۆتكۈزمەسلىك كېرەك. ۋاقىت ئىنتايىن ئادىل. كىم بوش ۋاقىتتىن ياخشى پايدىلىنالىسا، شۇ ئۆسۈپ يېتىلىش بوشلۇقىغا ئېرىشىش مۇمكىن.

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن. بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك، چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە

0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن، تاجىكىستان زۇڭتۇڭى ئىمام ئەلى راخمان 5 ئاينىڭ 11 كۈندىن 14 كۈنىگىچە جۇڭگودا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى جۇڭگودىكى ئېچىۋېتىش دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى، ئىقتىسادىي ھاياتىي كۈچى ئەڭ كۈچلۈك رايونلارنىڭ بىرى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە، جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىدىكى ئىستراتېگىيىلىك تايىنىش نۇقتىسى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتىكى ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتىكى باشلامچى رايون بەرپا قىلىش كېرەك. 15 بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىندىن ئىبارەت 3 جاي بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىي قۇرۇلۇشىغا چوڭقۇر تۈرتكە بولۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز يېتىلدۈرۈپ، راۋاجلاندۇرۇپ، تۈرلۈك مۇھىم ئامىللارنى تۇتاشتۇرۇش، جىپسىلاشتۇرۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، ھاياتىي كۈچكە تولغان ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئالدىن قاتاردىكى قولتۇق رايونى ۋە دۇنياۋى دەرىجىلىك شەھەرلەر توپىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىدۇ. 5 ئاينىڭ 7 كۈنى گۇاڭدۇڭ خېڭچىن چېگرا ئېغىزى بىلەن گۇڭبېي چېگرا ئېغىزى ماس قەدەمدە بۇ يەردىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىللارنى گۇۋانامىسىز ئۆتكۈزۈش ئەخلىي تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى يول قويدى. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان چېگرىدىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىل ئىگىلىرى تاموژنىدىن ئۆتكەندە بارماق باسسا، چىراينى سكانېرلىسىلا گۇاڭدۇڭ ئاۋمىن ئىككى جاينىڭ چېگرا تەكشۈرۈش رەسمىيىتىنى بىر قېتىمدىلا تاماملىيالايدۇ. بۇ ئىككى جايدىكى ئاھالىلارنىڭ چېگرا ھالقىپ يول يۈرۈشىگە قولايلىق ياراتتى. ئاۋمىنلىق لىن ئەپەندى مۇنداق دېدى: مەن جۇخەي ئاۋمىندا خىزمەت قىلىمەن، تۇرمۇش كەچۈرىمەن. ھازىرقى ئەخلىي تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش سىستېمىسى جۇخەي ئاۋمىنغا دائىم بېرىپ كېلىدىغان ئاھالىلارغا نۇرغۇن قولايلىق يارىتىپ بەردى. سۈرئىتىمۇ تېزلەشتى، كۆپ قولايلاشتى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونىدا بىر سائەتلىك تۇرمۇش چەمبىرىكىنىڭ باغانسېرى پىشىپ يېتىلىشىگە ئەگىشىپ، 3 جايدىكى ئاھالىلارنىڭ چېگرا ھالقىپ سەپەرگە چىقىشى كۈندىلىك تۇرمۇشقا ئايلىنىپ، چوڭ قولتۇق رايوننىڭ يۇغۇرما تەرەققىيات ھاياتى كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان جانلىق مەنزىرە بارلىق كەلدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇش باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۆزى پىلانلىغان، ئۆزى ئورۇنلاشتۇرغان، ئۆزى ئىلگىرى سۈرگەن زور دۆلەت ئىستراتېگىيەسى بولۇپ، بىر دۆلەت ئىككى تۈزۈم شارائىتىدا گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدىكى يېپيېڭى ئىزدىنىشنى زىممىسىگە ئالغان. 2020 يىلى 10 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ شەنجىن ئىقتىسادىي ئالاھىدە رايونى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 40 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشتىن ئىبارەت زور تارىخىي پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، 3 جاينىڭ ئىقتىسادىي ھەرىكىتىنىڭ قائىدىسىنى جىپسىلاشتۇرۇش، مېخانىزمىنى تۇتاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى شەھەرلەر ئارا تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئادەم، مال قاتارلىق تۈرلۈك ئامىللارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولاي يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بازارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. باش شۇجىنىڭ غەمخورلۇقى ۋە يېتەكچىلىكىدە گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىندىن ئىبارەت 3 جاي بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، ھاياتىي كۈچكە تولغان ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئالدىنقى قاتاردىكى قولتۇق رايونى ۋە دۇنيا دەرىجىلىك شەھەرلەر توپى قۇرۇش نىشانىغا قاراپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلىدى. بۇ يىل چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرىنى قاتتىق تۇتاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تېزلىتىلدى. يىللىق يولۇچى توشۇش مىقدارى 30 مىليون ئادەم قېتىمغا يېتىدىغان گۇاڭجۇ يېڭى ئايرودرومىدا رەسمىي ئىش باشلاندى. ئادەتتىن تاشقىرى قۇرۇلۇش شىزياڭ چوڭ كۆۋرۈكىنىڭ شەرق غەرب ئاساسىي مۇنارىنىڭ ئۈستى پۈتتى. جوجاڭ دەرياسى ئېغىزىدا ھازىر دەريا دېڭىز ھالقىغان تاشيولدىن 5 ياسالدى. چوڭ قولتۇق رايوننىڭ تۆمۈر يول مۇساپىسى 3000 كىلومېتىردىن ئېشىپ، ئاساسلىق شەھەرلەر ئارىسىدا 1 سائەتتە يېتىپ بېرىش ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە قائىدە مېخانىزمىنى يۇمشاق تۇتاشتۇرۇش چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈلدى. نۆۋەتتە شاڭگاڭ ئاۋمىن ئاھالىلىرىدىن گۇاڭدۇڭدا سۇغۇرتىغا قاتناشقانلار 430 000 يېتىپ، دائىم بېجىرىلىدىغان 198 مەمۇرىيەت مۇلازىمەت ئىشلىرىنى چېگرا ھالقىپ بېجىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن 3 جاي بىرلىشىپ Koltuk rayonu ölçümeden 270'ni elan kılıp, Koltuk rayonu ispatıdan 356'ni tarqattı. Bu yıl yine Koltuk rayonu ölçümünü yolu koyuş sahasını yanıma kengaytıp, Koltuk rayonu ispatını kolunuşunu zor küş bilen ilgiri sürdü. Şanganlık yaş Çin Şenhen mındak dedi. Guangdong Şangan Aumun Çonkoltuk rayonu şunç köp şehrini tutaştırdı. Hazır bizden her kandak çare, her kandak oy pikirimiz, her kandak kesbimiz, her bir şehirde yakşı sehne ve terakiyat porustigi erişeleydiğen boldi. Guangdong Şangan Aumun Çonkoltuk rayonu Xalqara Pentechnikide Yanalık Yaratış Merkezinin kuruluş kadimimi tezleşti. Şangang'dan gelgen pentetkikat ömeki, Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonunun adetten taşkırı küşlik hesaplaş küçüge tayinip, yakında aviyasiya alem katnışı sahasıdaki yukarı ultra avaz tezliki ikim meydanını doğru mülçerleştiki qiyin meselini muvaffaqiyetlik hal kılıp, yukarı ultra avaz tezliki tekniksizde büs şahaslı kılışını alqılıq terekki ige kıldı. Bu yıl 3 ayı Guangdong Şangang, Guangdong Aumun Pentechnikide Yanılık Yaratış Birleşme Mebleğ Yardımı planını çoğunluğu yol koyup, Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonu Kuant İlim Pen Merkezi, Çonkoltuk rayonu Devlet Teknikide Yanılık Yaratış Merkezi, Xalqara Baş Ştabi Qatarlıq Zor Yanılık Yaratış Hemkarlıq Supsi kuruluşunu ilgiri sürüp, bir türküm fukum dəlilləş və arlıq sınaq supsini kurup orlaştırdı. Guangdong ülkelik pen tekniki nazareti part grupsının şujisi Gong Guoping mındak dedi. Biz Guangdong Şangang Aumun'dan ibaret 3 ayının hemkarlaşıp yanılık yaratışını yanımı çoğunlaştırıp, Şangang Aumun'daki ali mektepler ve onlarının Guangdong'daki tarmak aparatlarının Guangdong'daki karhanalar bilen hemkarlaşını kollap, Guangdong Şangang Aumun'daki yanılık yaratış subyektlerinin birlikte pen tetkikat bilen teşkillik şoğullunuş ve neticelerini teşkillik özleştirişini ilgiri sürüşüge türtki bulup, tekimi köp belge karakterlik icadi neticelerini tirişip varlık keltürüp, Çonkoltuk rayonunu umumijlik dünyavi təsirge ige, Xalqara pen teknikide yanılık yaratış merkezi kılıp korup çıkışı türtki bulumuz. Bugünkü Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonunda dünya boyunca mayak zavuddin 11'i, devlet derecelik adettin taşkırı ehli zavuddin 19'ı kurulup, ehli yasımıçılık ülgüsü tiklendi. Devletin 8 ilgar yasımıçılık topi, devlet derecelik 28 otura kiçik karhanalarının özgeçi kesipler topi, zamanevi kesip sistemisi xeritisi berpa kıldı. Bütün memleketinin 0.6%'ı yetmeydiğen yer kölümüge ige Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonu, bütün memleketinin 9'dan bir kısım iktisadi umumi miktarını yaratıdı. 15. 5 yıllık yerik plan programısı da Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonunun hareketlendirgüş küş menbesi buluş rolünü müstehkemleş ve aşırış doğrusu da muhim orullaştırış kılınıp, Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonu kuruluşunu çoğunlaştırıp, pen teknikide yanılık yaratış, iktisadi terakiyat, ammavi mulazimet qatarlıq cihetlerdeki kaidelerini cipsilaştırış, mekanizmlarını tutaştırışını, kanunçılık kapaltını küçeytip, muhim hemkarlık supularının aldın yolu koyuş, aldın sınak kılış rolünü toluq cari kıldırıp, Xalqarada aldınkı Katar'da turduğan koltuk rayonu kuruluşunu tezilteş otturuğa koyuldu. Bir qatar zor paydının yaratılışıga ägişip, Çonkoltuk rayonu kuruluşu tekimi zor pürsat, tekimi keng istiqbalını kütüp aldı. Guangdong ülkesi Guangdong Şangang Aumun Çonkoltuk rayonu kuruluşunu ilgiri sürüş rehberlik grupsi işhanisi Katibat Başkarmasının başlığı Xu Yufang mındak dedi. 15. 5 yılda biz 1.2 caydın ibaret stratejilik oranını merkez kılıp, yanılık yaratış arkalık kesip yukarı pellesine ortak berpa kılıp, her terepleme alakını öz ara ravallaştırışını küçeytip, Çonkoltuk rayonu bazarının bir gevdileşi seviyesini üzlüksüz östürüp, Xalqarada aldınkı Katar'da durduğun koltuk rayonu kuruşunu tezletemeziz.
0: Stansımız haberi. Goyen zonlisi Li Chang yakında تۈزۈش كىرگۈزۈلگەندىن كېيىنكى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامىنى ئېلان قىلىش توغرىسىدا گوۋۇيۈەن بۇيرۇقى ئىمزالىدى. نىزام بۇ يىل 7 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. نىزامدا مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش قانۇنىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرنى تەپسىلىيلەشتۈرۈپ، مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەمۇرىي تالاش تارتىشنى ماھىيەتلىك ھەل قىلىپ، پۇقرالار، قانۇنىي ئىگىلەر ۋە باشقا تەشكىلاتلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، قانۇنچىللاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى يارىتىش مەقسەت قىلىنغان. نىزامنىڭ تۈزۈش كىرگۈزۈلگەن ئاساسلىق مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش ئورگىنىدىن مەمۇرىي ھەرىكەتنىڭ قانۇنلۇقلۇقى، مۇۋاپىقلىقىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىندى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش ئورگىنىنىڭ مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش ئاپپاراتىنىڭ قانۇن بويىچە مۇرەسسە قىلىشىنى قوللىشى ۋە كاپالەتلەندۈرۈشى، ئالاقىدار مەمۇرىي ئورگانلارنىڭ ماسلىشىشى بەلگىلەندى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىشنى ئىلتىماس قىلسا بولىدىغان كونكرېت ئەھۋاللار ئىنچىكىلەشتۈرۈلدى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش دېلولىرىنى بېجىرىش تۈزۈمى مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە نازارەتچىلىك قىلىش كۈچەيتىلدى. ناھىيە دەرىجىلىكتىن يۇقىرى يەرلىك ھەر دەرىجىلىك خەلق ھۆكۈمەتلىرىنىڭ مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش خىزمىتى مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئورنىتىشى ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈيشاڭ يېقىندا فۇجيەن، شاڭخەي، بېيجىڭدا ئۇل تەتقىقات ئىشلىرىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش سۆھبەت يىغىنىغا قاتناشتى ھەمدە مۇھىم سۆز قىلىپ، يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدە پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئاساسىنى يەنىمۇ پۇختىلاش چاقىرىقىنى چىقاردى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭىچە پۈتۈن دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىش تۈزۈلمىسى ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۇزۇن يىل ئەجىر قىلىشتەك قەتئىي ئىرادە ۋە جاسارەت بىلەن ئۇل تەتقىقات سەۋىيىسى ۋە دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى ۋە خۇەيرۇ دۆلەت تەجرىبىخانىسىغا بېرىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشتا چوقۇم ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش كېرەك. تۆتكە يۈزلىنىش ستراتېگىلىك يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئۇل تەتقىقات ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، دەسلەپكى ئىجادىي ئاغدۇرما خاراكتېرلىك يېڭىلىق يارىتىشنى كۈچەيتىپ، ئىلمىي بايقاش بىلەن تېخنىكا كەشپىياتىنىڭ بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ يۇقىرى ئېنېرگىيەلىك ماس قەدەملىك رادىياتسىيە يورۇقلۇق مەنبەسىنى نەق مەيداندا تەكشۈرۈپ، زور پەن تېخنىكا ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، پەن تەتقىقات ئاساسىي كاپالەت سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇل تەتقىقاتتا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تەكىتلىدى. يۇقىرى سەۋىيىلىك تەتقىقات تىپىدىكى ئالىي مەكتەپلەر ئۇل تەتقىقات قوشۇنى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئاساسىي بازىسى. دېڭ شۈيشاڭ شاڭخەي قاتناش داشۆسى ۋە جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى داشۆسىگە كېلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: مائارىپ پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاساسىي پەن قۇرۇلۇشى ۋە سەرخىل يېڭىلىق يارىتىش ئىختىساسلىقلىرىنى ئۆز ئالدىغا تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ياش پەن تېخنىكا خادىملىرىنىڭ ئېغىر يۈكنى زىممىسىگە ئېلىشنى، باش رول ئوينىشىنى قوللاش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى بىلەن ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ خاتىرە سارىيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: مەنىۋى كۈچ بولمىسا، يۇقىرى سەۋىيىلىك پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرغىلى بولمايدۇ. ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا خادىملىرىنى دۆلەت بۇرچىنى زىممىسىگە ئېلىپ، ئىلىم پەننىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىقىشقا ئىلھاملاندۇرۇش ۋە رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ نىڭدۇ شىدەي يېڭى ئېنېرگىيە پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتى ۋە خۇاۋېي ليەنچۇخۇ تەتقىقات مەركىزىنە پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرىنىڭ ئۇل تەتقىقاتنى قانات يايدۇرۇشتا قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈردى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: пән техника башламчы карханалары бірден 100-ге айлынышқычы болған техникада яңалық яратыш, нәтижелеріні айландырышқы майыр болыплы қалмай, яна 0-дін 1-гіче ижади бүз шаслық қылышқы жүрәт қылышы керек. Ол тәтқиқат, әмілі ечеш, нәтижелеріні айландырышны біргәуділәштіріп ілгір сүріп, техники мәселелеріні мәнбәдін вә төвән қатламдын әл қылышқа техімі әхмиет беріп, ол тәтқиқат ықтыдарыны өстіріш арқылық кәсіплерінің башламчылық орынны мұстәккемләш керек. Деңшөйшан тәшшіріп тәтқиқылыш жәриянда мұныларыны тәкітледі. Партия Мәркізі Комитетінің ол тәтқиқатыны күчәйтіш сөхбәт жығыны етші, дөлетіміздің пән техники тәрәқиятыдегі мұйым абиді. Біз Партия Мәркізі Комитетінің стратегілік мәқсітіні чоңқыр өзләштіріп, системілік орынлаштыруш вә біртұташ пилаллаш маслаштырушны күчәйтіп, дөлеттің стратегілік пән техники күшлерінің етекчілік ролі вә қалқыра пән техникіді яңылық яртыш мәркізінің тәсір көрістіш, түрткі бұлыш ролыны жарай қылдырып, мәркез білін ерлік маслышып, тармықла бірлішіп әркетленіп, ол тәтқиқатта үздіксіз яңы бүз шасыл қылышқа түрткі болып, пән техники күшлік дөлетті құрышны пұқты асасқы игі қылышымыз керек.
0: Станцымыз қавири. Хунан өлкісі Чанша Люян шәрі Хуашың Пожаңзы Ясаш етіш чәкілік шеркетіде 5-ші айының 4-ші күні саат 16-дан 43 минут өткенде пәуқұладда зор партлаш вәқасы үзбәді. 5-ші айының 8-ші күні саат 12-гіце вәқада 37 адам қаза қылды. Бір адам білән алақы үзіліп қалды. 51 адам доқтырханада даваланмақта. Başucu Xi Jinping'in muyum yol yorqının royini əstaydı izcillaşdırış və əməliləşdirüş üçün Zongli Lijan qatarlıq mərkəzdiki rəhbəri yoldaşlarının təsdiqi boyunca dövlətnin alaqadar qanun nizamlardaki bəlgidimlərgə asasən Goyuan vəqəni təşkürüş qrupsı qurdi. Ciddi işlərgə taqabıl turuşni başqoruş ministerliqi başlamçı bulub, Guan ministerliqi, Tamojni baş məhkimisi, Bazarni nazarət qilish başqoruş baş idarisi, Мемлекетлік баш ішчіла ұйышмісі вә Хунан өлкілік қалық өкіметі қатарлық алақыдар тәрәплер қатнышып, Хунан өлкісі Чанша Люян шәрі Хуашың Пожаңзы Ясаш етіш чәкілік шеркетір үзбәген 4-ші май пәуқұлады зор партлаш вәқәсіні тәшшүрді. 5-ші айның 8-ші күні түштін кейін Гоуен Хунан өлкісі Чанша шәрінің Люян шәрдегі Хуашың Пожаңзы Ясаш етіш чәкілік шеркетірі үзбәрген 4-ші май пәуқұлады зор партлаш вәқәсіні тәкшіріш күріпсі 1-ші қытымлық ұмымы иғын ашды. Гоуен вәқәні тәкшіріш күріпсінің башлықы, жидді ішларғы тақабыл тұрышыны башқұрыш министерлігінің министері Чан Чинчжун иғын

ئىگىلىك ھوقۇقىنى قايتىدىن باھالىشىدىكى بىر قېتىملىق بەلگە خاراكتېرلىك ۋەقە دەپ قارالدى. ئۇنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىق ئەھمىيىتى شۇكى، پارس قولتۇقى دۆلەتلىرىنىڭ گۇرۇھ ئىنتىزامى بويىچە نېفىت بىلەن تەمىنلەش، ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسى بويىچە راسچوت قىلىش، ئامېرىكىنىڭ خەۋپسىزلىك رامكىسىغا تايىنىشتەك كونا ئەندىزىسى ئاستا-ئاستا بوشىماقتا. بلومبېرگ ئاگېنتلىقى بۇنى ئىران ئۇرۇشىنىڭ كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدا يەر شارى ئېنېرگىيە بازىرىنى قانداق قايتا بەرپا قىلىشتىكى ئەڭ يېڭى ئالامەتلىرى دەپ بېكىتتى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ توپتىن چېكىنىپ چىقىشىنى چۈشىنىشتە گەپنى بۇ ئۇرۇشنىڭ مەنبەسىدىن باشلاش كېرەك. ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيە ئىرانغا ھەربىي ھۇجۇم قوزغىغاندىن كېيىن، ئىران پۈتۈن رايون بويىچە ئۆش ئېلىش ئارقىلىق ئىنكاس قايتۇردى. پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەرنىڭ نېفىت ئۇل ئەسلەلىرى، نېفىت ئايرىش پورتى، ساقلاش، توشۇش تۈگۈنلىرى ئارقا-ئارقىدىن زەربە بېرىش ئوبيېكتىغا ئايلاندى. يەر شارى نېفىت ترانسپورتىنىڭ بەشتىن بىرىنى ئۈستىگە ئالغان ھورمۇز بوغۇزىدا قاتناش مىقدارى بىر مەھەل 90%-تىن كۆپرەك تۆۋەنلىدى. تەكلىلچىلەر تەرىپىدىن نەچچە ئون يىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر ئېنېرگىيە كرىزىسى دەپ ئاتالغان بىر مەيدان كرىزىس شۇنىڭ بىلەن پارتلىدى. بۇ قېتىمقى بوران چاپقۇندا ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ئەڭ ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغان دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. توقۇنۇش مەزگىلىدە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ بىۋاسىتە ئىقتىسادىي زىيىنى ئېغىر بولدى. دۇبەي بىلەن ئەبۇ زەبىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ كاپىتال بازىرىنىڭ بازار قىممىتى بىر مەھەل 120 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن تۆۋەنلەپ كەتتى. خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتى 2026 يىلدىكى ئىقتىسادنىڭ ئېشىش كۆزلىمىسىنى 5%-تىن 3.1%-كە چۈشۈردى. تېخىمۇ ئېچىنىشلىقى شۇكى، نۇرغۇن پۇل خەجلەپ سېتىۋالغان ئامېرىكىچە ۋەتەنپەرۋەر سات ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئەلىنىش سىستېمىسىنىڭ توسۇش نىسبىتى تۆۋەن بولدى. ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ئالدى بىلەن قوغدايدىغىنى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ شەھەر ۋە زاۋۇتلىرى ئەمەس، بەلكى ئۆز بازىسى. ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش، 50 نەچچە يىل ساقلانغان بۇ يوشۇرۇن كېلىشىم ئۇرۇش ئوتىدا ئاجىز ماھىيىتىنى ئاشكارىلدى. ئەگەر ئۇرۇشنى تاشقى ئامىل دېسەك، ئۇنداقتا ئوپېك مېخانىزمىنىڭ ئىككى قىسمىدا ئۇزاق مۇددەت يىغىلىپ قالغان مەنپەئەت ئىختىلاپى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ توپتىن چېكىنىپ چىقىشىنىڭ مۇھىم ئىككى سەۋەبى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى پارس قولتۇقىدىكى مۇھىم نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەت. شۇنداقلا ئوپېك سىستېمىسىدىكى ئاز ساندىكى ئوشۇق ئىشلەپچىقارغۇچى ئىقتىدارىغا ئىگە ئەزالارنىڭ بىرى. نېفىت ئېكسپورت قىلغۇچى دۆلەتلەر تەشكىلاتى نېفىت باھاسىنى مۇقىملاشتۇرۇش ۋە ئامېرىكا دوللىرى ئوبوروتىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئۇزۇندىن بۇيان مەھسۇلات مىقدارىنى ئازايتىپ، باھاسىغا كاپالەتلىك قىلىش تاكتىكىسىنى يولغا قويۇپ كەلدى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە تەكشۈرۈپ ئېنىقلانغان زاپاس نېفىت مىقدارى تەخمىنەن 111 مىليارد تۇڭ بولۇپ، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى كۈنىگە 4,850,000 تۇڭغا يېتىدۇ. ئەمما ھەر كۈنى 3,000,000 تۇڭدىن 3,500,000 تۇڭغىچە ئىشلەپچىقىرىدىغان بولۇپ، غايەت زور ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى مەبلىغىنى نەق پۇلغا ئايلاندۇرۇش تەس. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى بۇنىڭدىن نارازى بولغىلى ئۇزۇن بولدى. ھورمۇز بوغۇزى توسالغۇغا ئۇچرىغاندىن بۇيان، پارس قولتۇقىدىكى ھەر قايسى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر قولدىن كەتكەن بازار ئۈلۈشىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئامېرىكا، سەئۇدى ئەرەبىستانى قاتارلىق دۆلەتلەر بۆلۈشۈۋالدى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى بولسا ئىشلەپچىقىرىش نورمىسى سەۋەبىدىن بۇنىڭغا قاراپ تۇردى. بۇنىڭدىن باشقا، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە پارس قولتۇقى رايونىدىكى ھورمۇز بوغۇزدىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتكىلى بولىدىغان ئاز ساندىكى مۇستەقىل دېڭىزغا چىقىش ئېغىزى بار. بۇ دېڭىز بوغۇزى قامال قىلىنغان تەقدىردىمۇ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ يەنىلا مەھسۇلاتنى مۇستەقىل ئاشۇرۇپ، دېڭىزغا مۇستەقىل چىقىپ، يەر شارى بازىرىدىكى يوچۇقنى تولدۇرالايدىغانلىقىدەك دېرەك بېرىدۇ. شۇڭا ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى سەئۇدى ئەرەبىستانى يېتەكچىلىكىدىكى نورما سىستېمىسىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچراشنى خالىمايدۇ، بەلكى ئۆزىنىڭ رىتىمى بويىچە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى قوزغىتىشنى، بازار ۋە مەبلەغ سېلىش پۇرسىتىگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ ئېنېرگىيە مىنىستىرى مازروي چېكىنىپ چىققانلىقىنى جاكارلىغاندا گەپنى ئوچۇق قىلىپ، ئىران ئۇرۇشى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۈزۈلۈش بۇ ھەرىكەتكە مۇۋاپىق پۇرسەت يارىتىپ بەدى، دېدى.
Energiya andisini özgertişdiki belgi karakterlik vaqa bulu süpti bilen Arab Birleşme Xalifeliginin toptan çekinip çıkışı,

باشقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش سىستېمىسىدا قۇرۇلمىلىق يېرىق پەيدا بولغانلىقىنىڭ سىگنالىنى يەتكۈزدى. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدىن بۇيان نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش سىستېمىسىنىڭ ئايلىنىش لوگىكىسى شۇكى، ئامېرىكا پارس قولتۇقىدىكى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنى خەۋپسىزلىك كاپالىتى ۋە پۇل مۇئامىلە سىستېمىسى تىركى بىلەن تەمىنلىدى. نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر بولسا ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسى ئىچىدە انېرگىيە سېتىپ، ئامېرىكا دوللىرى مۈلكىنى توپلىدى ھەمدە ئامېرىكا يېتەكچىلىكىدىكى پۇل مۇئامىلە بازىرى ئارقىلىق مەبلەغنىڭ قايتىپ كېلىشىنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ سىستېمىنىڭ مۇقىم ئايلىنىشىدا كەم بولسا بولمايدىغان ئۈچ ئالدىنقى شەرت بار. پارس قولتۇقى دۆلەتلىرى ئامېرىكىنىڭ خەۋپسىزلىك رامكىسىنىڭ ئىشەنچلىكلىكى، ئامېرىكا دوللىرى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ بىخەتەرلىكى، شۇنداقلا ئوپىكنىڭ ماسلاشتۇرۇش مېخانىزمىنىڭ نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغدىيالايدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيەنىڭ ئىرانغا قاراتقان ئۇرۇشىنىڭ پارتلىشى دەل بۇ ئۈچ چوڭ ئالدىنقى شەرتنى تەۋرىتىپ قويدى. بىرىنچى، ئامېرىكا قوزغىغان رايون توقۇنۇشى مۇقىملىق ئېلىپ كېلەلمەيلا قالماستىن، ئەكسىچە پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەرنى ئۆش ئېلىپ ھۇجۇم قىلىش، سۇ ترانسپورتىنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى ۋە كاپىتالنىڭ سىرتقا چىقىپ كېتىش خەۋپى ئىچىدە بىۋاسىتە ئاشكارىلدى. ئىككىنچى، ئۇرۇش كەلتۈرۈپ چىقارغان ئېنېرگىيە كرىزىسى ۋە پۇل مۇئامىلە بېسىمى ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قاتارلىق دۆلەتلەرنى تېخىمۇ جانلىق سىياسەت قورالى ئىزدەشكە مەجبۇر قىلدى. ئامېرىكا دوللىرى ئوبروتى ۋە ئامېرىكىنىڭ خەۋپسىزلىك ۋەدىسىگە تايىنىۋالمايدىغان بولدى. ئۈچىنچى، رايون سىياسىي توقۇنۇشى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مەنپەئەتتە قۇرۇلمىلىق بۆلۈنۈش پەيدا قىلدى. ئەسلىدە كوللېكتىپ ھەرىكەت ئارقىلىق نېفىت باھاسىنى ساقلاش بوشلۇقى زور دەرىجىدە كىچىكلىدى. ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ توپتىن چېكىنىپ چىقىشى نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىشكە تىرەك بولىدىغان سىياسىي جەھەتتىكى ئۆز ئارا ئىشىنىشنىڭ ئاجىزلىشىۋاتقانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بەردى. نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەر ئىستراتېگىيەلىك مۇستەقىللىقنى قوغلىشىشقا باشلىغان ھامان، كۆپ خىل پۇل بىلەن راسچوت قىلىش، ئۇزاق مۇددەتلىك تەمىنلەش كېلىشىمى، ئۆز پۇلى بىلەن ئۆز ئارا ئالماشتۇرۇش، مۇقىم رايون خېرىدارلىرى بىلەن نىشانلىق ھەمكارلىشىش، شۇنداقلا ئەنئەنىۋى غەرب پۇل مۇئامىلە يولىدىن ئەگىپ ئۆتىدىغان ئېنېرگىيەگە مەبلەغ سېلىشنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېخىمۇ خالايدۇ. بۇ خىل ئۆزگىرىش تەدرىجىي ئىلگىرىلەيدۇ، لېكىن يۆنىلىش ئېنىق. يەنى نېفىت سودىسىنىڭ پۇل مۇئامىلە سىياسىي نۇقتىسى يەككە ئامېرىكا دوللىرى سىستېمىسىدىن تېخىمۇ كۆپ مەنبەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشقا قاراپ يۈزلەنمەكتە. خۇددى گېرمانىيە بانكىسىنىڭ ئانالىستىسى كۆرسەتكەندەك، بۇ توقۇنۇش ئامېرىكا دوللىرىنىڭ يەر شارى نېفىت سودىسىدىكى باھا ھېسابلاش پۇلى بولۇش ئورنىنى سىناۋاتىدۇ. تېگى-تەكتىدىن ئېيتقاندا، ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ چېكىنىپ چىقىشنى تاللىشى پەقەت بىر نەچچە توڭ ماينى كۆپ سېتىش ئۈچۈنلا ئەمەس. بۇ ئىستراتېگىيە دۇنياغا شۇنى ئېنىق ئۇقتۇردىكى، ئامېرىكا ھەربىي كۈچ ئارقىلىق ئىرانغا زەربە بېرەلەيدۇ. ئەمما پارس قولتۇقىدىكى دۆلەتلەرنى ھازىرقى خەۋپسىزلىك قۇرۇلمىسىنىڭ كەلگۈسىگىچە داۋاملىشىشىغا داۋاملىق ئىشىنىشكە مەجبۇرلىيالمايدۇ. كونا تۈزۈم رامكىسى نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك، مالىيە ۋە تەرەققىيات ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىغاندا، توپتىن چېكىنىپ چىقىش مۇقەررەر تاللاش بولۇپ قالدى. يىراق كەلگۈسىدىن قارىغاندا، نېفىتقا ئامېرىكا دوللىرى بويىچە باھا بېكىتىش سىستېمىسىنىڭ ھەقىقىي كرىزىسى بەلكى بۇ نېفىت ئىشلەپچىقارغۇچى دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا قايتىدىن ھېسابات قىلىشىدىن باشلىنىشى مۇمكىن.

ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىش تارىخى مۇساپىسىدىكى زور ھالقىش ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ 2 قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇققا تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كىرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى، ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىچكى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىچكى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا ئىچكى ئېھتىياجنىڭ، بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلىتىمىزنىڭ ئوبيېكتىپ ئىقتىسادىي قانۇنىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق ئىگىلىگەن ئاساستا ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ ئەمەلىيەت ئاساسى بار. كەلگۈسى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە ئىچكى بازارنىڭ ئىقتىسادىي ئايلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىدۇ. ئېھتىياج جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. بۇنىڭ ئىچىدىكى 400,000,000 ئارتۇق كىشى ئوتتۇرا ھال

قورش قاتارلىقلار بىلەن ئورگانىك جىپسىلاشتۇرۇپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش يېڭى ئېگىزلىككە يارىتىش كېرەك. كىچىك ھەم مۇكەممەل بولۇش يولىنى تۇتسا بولمايدۇ. ئىچكى ئايلىنىش نامىدا رايون بېكىنمىچىلىكى قىلسا تېخىمۇ بولمايدۇ. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلار پۈتۈن مەملىكەتتە يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق بولغان ئۈنۈملۈك يول ئۈستىدە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدىنىپ، يېتەكلەش ۋە تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرسا بولىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرۇش شەرت. بىز يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغىلى 5 يىل بولدى. ھەر قايسى تەرەپلەردە بۇنىڭ قارتا ئورتاق تونۇش شەكىللەندى. بۇ ۋاقتىكى ئەمەلىيەتمۇ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىۋاتىدۇ. يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش مۇقەررەر ھالدا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ تارىخىي لوگىكا بىلەن رېئال لوگىكىنىڭ ئورتاق تەسىرىنىڭ نەتىجىسى. سىستېما قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، ھەر قايسى ساھەنىڭ تەرەققىياتىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئويلىشىش، ئومۇملۇق جەھەتتىن پىلانلاش، ستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇش، بىر پۈتۈن ئالغا سىلجىتىشنى كۈچەيتىپ، سىياسەتلەرنىڭ ماسلاشتۇرۇلۇشى ۋە ماسلىشىشىنى كۈچەيتىپ، تەرەققىياتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قىلىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئەمەلىيىتىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشتا بىر قانچە مۇھىم كۈچەش نۇقتىسىنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش بىر سىستېما قۇرۇلۇشى. بۇنىڭدا ھەم يۇقىرىدىكىلەر مۇھىم ھالقا ۋە پىرىنسىپنى ئىگىلەپ، ستراتېگىيەلىك پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى كۈچەيتىش، ھەم تۆۋەندىكىلەرنى كونكرېت ئىشلارنى قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، خىزمەتنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى ئىگىلەش كېرەك. بىرىنچىدىن، مۇكەممەل ئىچكى ئېھتىياج سىستېمىسىنى تېز يېتىلدۈرۈش كېرەك. بۇ خەلق ئىگىلىكىنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى كۈچەيتىشتىكى مۇھىم ئاساس. ئىقتىسادىي پائالىيەت ھەرىكەتچان دەۋرىي تەكرارلىنىدىغان ئايلىنىش جەريانىدۇر. چوڭقۇر قاتلاملىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ ۋە سىياسەت يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان ئاچقۇچلۇق توسۇق نۇقتىلارنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇش كېرەك. ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇشنى ئاساسىي مەۋقە قىلىپ، ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشنى تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش بىلەن ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئىچكى ئېھتىياجغا ماسلىشىشچانلىقىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، ئېھتىياج تەمىناتنى يېتەكلەيدىغان، تەمىنات ئېھتىياجنى يارىتىدىغان تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك ھەرىكەتچان تەڭپۇڭلۇقنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. زامانىۋى ئوبوروت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، قاتتىق ماتېرىيال ۋە يۇمشاق ماتېرىيال، يول ۋە سۇپىلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنىڭ مۇھىم ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. ئىككىنچىدىن، پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك. بۇ ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش، دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشتىكى يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشنىڭ ئاچقۇچى. مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە كىرىزىس تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، خام خىيالنى چۆرۈپ تاشلاپ، رېئاللىققا توغرا قاراپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى ياخشى قىلىپ، مۇھىم ساھەلەردىكى گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچىنى تولۇق ئۇرغۇتۇپ، ئىختىساسلارنى ھەر تەرەپلىمە يېتىلدۈرۈپ، كىرگۈزۈپ ۋە ياخشى ئىشلىتىپ، خەلقئارادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ پەن تېخنىكا باشلامچىلىرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش كوللېكتىپلىرىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ياش پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرى زاپاس قوشۇنى يېتىشتۈرۈش كېرەك. ئالىملار ۋە چەت ئەلدە ئوقۇغانلارنىڭ ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىنكى تەتقىق قىلىش، يارىتىش ئىشلىرى، ئۆگىنىشى، خىزمىتى ۋە تۇرمۇشىغا ياخشى مۇھىت يارىتىپ بېرىپ ۋە ئۇلارغا مۇلازىمەت قىلىپ كاپالەتلىك قىلىپ، ئۇلارنى ئىقتىدارىنى تولۇق ئىشقا سېلىش، رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش، ۋەتەن ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، كەسىپ زەنجىرى،
təminat zəncərini sərxıllaşdırış, dəricisini östürüşkü türütkü buluş gerək. Bu, şiki çoğun aylınışının asasi gəvdilik oranını müstəkkəmləş. Xəliqara çoğun aylınışdiki yitəkləş ixtidarını küçəyitişinin ciddi ehtiyacı. Yasımıçılıq, dövlətimizin ixtisadi can tomiri. Dövlət quruşunun asası, dövlətinin qudret tapdırışının uli. Bu qitimki yeni taşsıman öpki yalluğu yokumuğa takabül turuşta, dövlətimizin mükemmel yasımıçılıq sistemisi intayin mühim tereklik rolunu oynap, yasımıçılıqnın dövlət üçün, bulup mu, çoğun dövlətinin terakiyatı ve xəvipsizlik üçün mühim əhmiyyətki ilgikəlikini yeni bir qitim ispatlıdı. Kəsib zəncirinin əvrişimliki və rəqabət gücünü aşırışını texımı mühim oranğı qoyub, öz aldığı işləydiğən, kontrol qılığılı boludiğən, bir xətər, yuqarı önümlük kəsib zənciri, təminat zəncirini küçə pərpaqlış gerək. Noxtılıq sahələdiki kəsib zənciri, təminat zəncirini sistemlik rətləb çıxıb, aciz halqılarını inıqlab, xəvb xətər noxtısını toğı tepib çıxıb, sahələ boyicə strategiyəlik layihələb və dəl cayda tədbir qolunub. Kəsib zənciri, təminat zəncirdiki kəmtüklükünü tezdin toluqlab, dövlət xəvbsizlikiyə münasibətlik sahə və noxtılada öz aldığı işləş və kontrol qılığılı buluşunu tədirci işqa şürüş gerək. Küşlük tədbir qolunub, karxanılarının yerlikli şiçallıqını östürüb, Kəsiblərinin dövlət içində tərtib yötkülüşün ilgiri sürüş. Sırtqı yötkəlgən təqdirdim o, kəsib zəncirinin aşqışlıq halqısını amal qılıb dövlət içində qaldırış gerək. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Qitimlik Umumi Yığında qılğan Jongo Millətinin Uluq Bölünüş Tarixi Musabisidiki Zor Halkış namlıq sözünün bir qısmını və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Qitimlik Umumi Yığında qılğan Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yeni rəqabət əvzəlikini qaytı yardış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

تەرەققىياتنىڭ ئاساسىنى تېخىمۇ پۇختىلىدى. خېبېي ئۆلكىلىك قاتناش ترانسپورت نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى داڭ يۇڭچياڭ مۇنداق دېدى. 15-5 يىل مەزگىلىدە خېبېيغا قوشنا رايونلار بىلەن بېيجىڭنىڭ يول تورىنى تۇتاشتۇرۇش سەۋىيەسى ئۆستۈرۈلۈپ، شۇڭان يېڭى رايونى، شىجياجۇاڭ شەھەر چەمبىرىكى بىلەن بېيجىڭنىڭ قولايلىق ئالاقىسى كۈچەيتىلىپ، تېخىمۇ مۇكەممەل بولغان بېيجىڭ تيەنجىننى ئايلىنىدىغان زاكازلىق تېز ئاپتوبۇس تورى بەرپا قىلىنىپ، ئۆلكە ھالقىغان ئاممىۋى قاتناش لىنىيەسى سەرخىللاشتۇرۇلىدۇ. بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇش باشلۇجى شى جىنپىڭ ئۆزى پىلانلىغان، ئۆزى ئورۇنلاشتۇرغان، ئۆزى ئىلگىرى سۈرگەن زور دۆلەت ئىستراتېگىيەسى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان باشلۇجى شى جىنپىڭ بېيجىڭدىن شۇڭئەن يېڭى رايونىغىچە ئۇدا ئىككى قېتىم يەرلىكتە خىزمەت تەكشۈرگەندە نەزىرىنى بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشقا قاراتتى. باشلۇجى بېيجىڭدىن تيەنجىن خېبېي بىلەن ھەمكارلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش ۋە كەسىپ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولۇشنى تەلەپ قىلدى. باشۇجى شۇڭئەن يېڭى رايوندا شۇڭئەن يېڭى رايونى بېيجىڭنىڭ پايتەختكە خاس بولمىغان فۇنكسىيەسىنى تارقاقلاشتۇرۇشنى مەركەزلىك ئۈستىگە ئېلىش ئورنى بولۇشتىكى ئەڭ مۇھىم فۇنكسىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى پۇختا ئىگىلەپ، ئىستراتېگىيەلىك ئىرادە ۋە تارىخىي سەۋرچانلىقنى ساقلاش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: ئىدىيەدە يەنىمۇ ئازاد بولۇپ، پىكىر يولىنى كېڭەيتىپ، ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، بىرىكمە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، ئىسلاھات، يېڭىلىق يارىتىشنى يېتەكچى قىلغان ھالدا ئىچكى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئامىل بايلىقىنى مۇۋاپىق توپلاشنى مۇھىم نۇقتا قىلغان ھالدا يېڭى رايوننىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، يېڭى دەۋردىكى يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئۈلگىسىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىش كېرەك. بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي باششۇجى شى جىنپىڭ كۆرسىتىپ بەرگەن يۆنىلىشنى بويلاپ بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ تەرەققىياتنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئاچتى. بېيجىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى كۈچەيتىش ئارقىلىق بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركەزنىڭ تېز سۈرئەتتە يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىگە ئايلىنىشىغا كۈچ قوشماقتا. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بېيجىڭ تيەنجىن خېبېيدىن ئىبارەت ئۈچ جاي تەبىئىي پەن فوندى ھەمكارلىق مەخسۇس تۈرنى بىرلىكتە تەسىس قىلىپ، 270 تۈرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، 700 ئارتۇق پەن تەتقىقات كوللېكتىۋىنىڭ زىچ ھەمكارلىشىغا تۈرتكە بولدى. بېيجىڭ شەھەرلىك بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لەي شەنيۈ مۇنداق دېدى: بىز مەۋقەنى شەھەرنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورنى ۋە بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشقا قارىتىپ، پايتەختكە خاس بولمىغان فۇنكسىيەلەرنى تېخىمۇ كۈچلۈك، تەرتىپلىك تارقاقلاشتۇرىمىز. تېخىمۇ زور سالماق، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىرلەر ئارقىلىق شۇڭئەن يېڭى رايوننىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك قۇرۇلۇشى ۋە تەرەققىياتىنى قوللايمىز. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بېيجىڭ شەھىرى قوشۇمچە مەركىزىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، بېيجىڭنىڭ يېڭى ئىككى قانىتىنىڭ تەڭ پەرۋاز قىلىشىغا تۈرتكە بولىمىز. ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشتا زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى تەرەك. بۇ يىل بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي دىققەتنى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى، بىيو تېببىي دورا، ئىلغار ئەسۋاب ئۈسكۈنە ۋە سانائەت ئانا ماشىنىسى قاتارلىق 6 نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىدىكى قىيىن نۇقتا ۋە توسۇق نۇقتىلار قارتا بىرلىشىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى قانات يايدۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ ھەمكارلىق ئېكولوگىيىسىنى بەرپا قىلىدۇ. تيەنجىن شەھەرلىك سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى شيا چىڭلىن مۇنداق دېدى: بىز بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنى داۋاملىق ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچى قىلىپ، مېخانىزم ئورنىتىپ، زەنجىر توپى يېتىلدۈرۈپ، مەنزىرىنى كېڭەيتىپ، ئۈلگە تىكلەپ، بىر تۈركۈم زەنجىرنى كۈچەيتىش، زەنجىرنى تولۇقلاش، زەنجىرنى ئۇزارتىش تۈرلىرىنى كۈچەپ كىرگۈزۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق توپىنىڭ قۇۋۋىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئەمەلىي ئىشلەپ، ئەمەلىي نەتىجە يارىتىش ئارقىلىق 15-5 يىلنىڭ ياخشى باشلىنىشىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرىمىز. بېيجىڭنىڭ پايتەختكە خاس بولمىغان فۇنكسىيەسىنى تارقاقلاشتۇرۇشنى مەركەزلىك ئۈستىگە ئالغان جاي بولۇش سۈپىتى بىلەن، شۇڭئەن يېڭى رايونى بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ مۇھىم ھالقىسى. بۈگۈنكى كۈندە 8 مەركەز كارخانىسىنىڭ باش ئورگىنى شۇڭئەنگە ماكانلاشتى. تۇنجى تۈركۈمدە تارقاقلاشتۇرۇلغان بېيجىڭدىكى 4 ئالىي مەكتەپنىڭ شۇڭئەن مەكتەپ رايونى قۇرۇلۇشى جىددىي ئېلىپ بېرىلماقتا. مەركەز كارخانىلىرىنىڭ باش ئورگانلىرى ياۋىغاز ئېفېكتنى داۋاملىق جارى قىلدۇردى. شۇڭئەن يېڭى رايونى ئىلغار يۇقىرى يېڭى تېخنىكا كەسىپلىرىنى يۇقىرى باشلامىدىن ئورۇنلاشتۇردى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينى ماس تەرەققىي قىلدۇرۇشنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ زىچ بولغان ئەتراپلىق ماس تەرەققىيات ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. تۈزۈلمە مېخانىزمدىن تەرەققىيات ئورۇنلاشتۇرمىسىغىچە، ئۇل ئەسلىھەلەردىن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى مۇلازىمەتكىچە، بېيجىڭ

0: تاجىكىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن، تاجىكىستان زۇڭتۇڭى ئىمام ئەلى راخمان 5 ئاينىڭ 11 كۈندىن 14 كۈنىگىچە جۇڭگودا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى جۇڭگودىكى ئېچىۋېتىش دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى، ئىقتىسادىي ھاياتىي كۈچى ئەڭ كۈچلۈك رايونلارنىڭ بىرى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە، جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىدىكى ئىستراتېگىيىلىك تايىنىش نۇقتىسى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتتىكى ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشتىكى باشلامچى رايون بەرپا قىلىش كېرەك. 15 بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىندىن ئىبارەت 3 جاي بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىي قۇرۇلۇشىغا چوڭقۇر تۈرتكە بولۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز يېتىلدۈرۈپ، راۋاجلاندۇرۇپ، تۈرلۈك مۇھىم ئامىللارنى تۇتاشتۇرۇش، جىپسىلاشتۇرۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، ھاياتىي كۈچكە تولغان ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئالدىن قاتاردىكى قولتۇق رايونى ۋە دۇنياۋى دەرىجىلىك شەھەرلەر توپىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىدۇ. 5 ئاينىڭ 7 كۈنى گۇاڭدۇڭ خېڭچىن چېگرا ئېغىزى بىلەن گۇڭبېي چېگرا ئېغىزى ماس قەدەمدە بۇ يەردىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىللارنى گۇۋانامىسىز ئۆتكۈزۈش ئەخلى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئەندىزىسىنى يول قويدى. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان چېگرىدىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىل ئىگىلىرى تاموژنىدىن ئۆتكەندە بارماق باسسا، چىرايىنى سكانېرلىسىلا گۇاڭدۇڭ ئاۋمىن ئىككى جاينىڭ چېگرا تەكشۈرۈش رەسمىيىتىنى بىر قېتىمدىلا تاماملىيالايدۇ. بۇ ئىككى جايدىكى ئاھالىلارنىڭ چېگرا ھالقىپ يول يۈرۈشىگە قولايلىق ياراتتى. ئاۋمىنلىق لىن ئەپەندى مۇنداق دېدى: مەن جۇخەي ئاۋمىندا خىزمەت قىلىمەن، تۇرمۇش كەچۈرىمەن. ھازىرقى ئەخلىي تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش سىستېمىسى جۇخەي ئاۋمىنغا دائىم بېرىپ كېلىدىغان ئاھالىلارغا نۇرغۇن قولايلىق يارىتىپ بەردى. سۈرئىتىمۇ تېزلەشتى، كۆپ قولايلاشتى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونىدا بىر سائەتلىك تۇرمۇش چەمبىرىكىنىڭ باغانسېرى پىشىپ يېتىلىشىگە ئەگىشىپ، 3 جايدىكى ئاھالىلارنىڭ چېگرا ھالقىپ سەپەرگە چىقىشى كۈندىلىك تۇرمۇشقا ئايلىنىپ، چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىيات ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدىغان جانلىق مەنزىرە بارلىق كەلدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇش باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۆزى پىلانلىغان، ئۆزى ئورۇنلاشتۇرغان، ئۆزى ئىلگىرى سۈرگەن زور دۆلەت ئىستراتېگىيەسى بولۇپ، بىر دۆلەت ئىككى تۈزۈم شارائىتىدا گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىننىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىدىكى يېپيېڭى ئىزدىنىشنى زىممىسىگە ئالغان. 2020 يىلى 10 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ شېنجېن ئىقتىسادىي ئالاھىدە رايونى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 40 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشتىن ئىبارەت زور تارىخىي پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، 3 جاينىڭ ئىقتىسادىي ھەرىكىتىنىڭ قائىدىسىنى جىپسىلاشتۇرۇش، مېخانىزمىنى تۇتاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن چوڭ قولتۇق رايونى شەھەرلەر ئارا تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئادەم، مال قاتارلىق تۈرلۈك ئامىللارنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولاي يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بازارنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. باش شۇجىنىڭ غەمخورلۇقى ۋە يېتەكچىلىكىدە گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىندىن ئىبارەت 3 جاي بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، ھاياتىي كۈچكە تولغان ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە ئالدىنقى قاتاردىكى قولتۇق رايونى ۋە دۇنيا دەرىجىلىك شەھەرلەر توپى قۇرۇش نىشانىغا قاراپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلىدى. بۇ يىل چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرىنى قاتتىق تۇتاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى تېزلىتىلدى. يىللىق يولۇچى توشۇش مىقدارى 30 مىليون ئادەم قېتىمغا يېتىدىغان گۇاڭجۇ يېڭى ئايرودرومىدا رەسمىي ئىش باشلاندى. ئادەتتىن تاشقىرى قۇرۇلۇش شىزياڭ چوڭ كۆۋرۈكىنىڭ شەرق غەرب ئاساسىي مۇنارىنىڭ ئۈستى پۈتتى. جوجاڭ دەرياسى ئېغىزىدا ھازىر دەريا دېڭىز ھالقىغان تاش يولدىن بەشى ياسالدى. چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ تۆمۈر يول مۇساپىسى 3000 كىلومېتىردىن ئېشىپ، ئاساسلىق شەھەرلەر ئارىسىدا بىر سائەتتە يېتىپ بېرىش ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە قائىدە مېخانىزمىنى يۇمشاق تۇتاشتۇرۇش چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈلدى. نۆۋەتتە شاڭگاڭ ئاۋمىن ئاھالىلىرىدىن گۇاڭدۇڭدا سۇغۇرتىغا قاتناشقانلار 430 مىڭغا يېتىپ، دائىم بېجىرىلىدىغان 198 مەمۇرىيەت مۇلازىمەت ئىشلىرىنى چېگرا ھالقىپ بېجىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. گۇاڭدۇڭ شاڭگاڭ ئاۋمىن 3 جاي بىرلىشىپ Koltuk rayonu ölçemeden 270'ni elan kılıp, Koltuk rayonu ispatıdan 356'ni tarkattı. Bu yıl yine Koltuk rayonu ölçemini yolu koyuş sahasını yanıma kengaytıp, Koltuk rayonu ispatını kullanışını zor güç bilen ilgiri sürdü. Şanganlık yaş Çin Şen Khan mındak dedi. Guangdong Şangan Aumun Çong Koltuk rayonu Şunç Köp şehrini tutaştırdı. Hazır bizden her kandak çare, her kandak oy fikrimiz, her kandak kesbimiz, her bir şehirde yakşı sahne ve terakiyat porustigi erişeleydiğen boldi. Guangdong Şangan Aumun Çong Koltuk rayonu Xalqara Pen Teknikide Yanalık Yaratış Merkezinin kuruluş kadimi tezleşti. Şangang'dan gelgen pen tetkikat ömeki, Guangdong Şangang Aumun Çong Koltuk rayonunun adetten taşkırı küçlük hesaplaş küçüge tayinip, yakında aviyasiya alem katnışı sahasıdaki yukarı ultra avaz tezliki ekim meydanını doğru mülçerleştiki qiyin meselini muvaffakiyetlik hal kılıp, yukarı ultra avaz tezliki tekniksizde büs şahıslı kılışını alkılık terekki ige kıldı. Bu yıl 3 ay Guangdong Şangang, Guangdong Aumun Pen Teknikide Yanılık Yaratış Birleşme Mebleğ Yardımı Planını Çoğur Yol Koyup, Guangdong Şangang Aumun Çoğkoltuk Rayuni Kuant İlim Pen Merkezi, Çoğkoltuk Rayuni Devlet Teknikide Yanılık Yaratış Merkezi Xalqara Baş Ştabi Qatarlıq Zor Yanılık Yaratış Hemkarlıq Subsi Kuruluşunu ilgiri sürüp, bir türküm fukum dəlilləş və Arlıq Sınaq Subsini Kurup Orlaştırdı. Guangdong ölkülük pen texniki nazareti part grupsinin şujisi Gong Guoping mındaq dedi. Biz Guangdong Şangang Aumindin ibaret 3 jayının hemkarlışıp yanılıq yaratışını yanımı çoğunqırlaştırıp, Şangang Aumindiki ali mektepler ve ularının Guangdongdiki tarmak aparatlarının Guangdongdiki karhanılar bilen hemkarlışını kollab, Guangdong Şangang Aumindiki yanılıq yaratış subyektlerinin birlikte pen tetkikat bilen teşkillik şoğullunuş ve neticilerini teşkillik özleştirişini ilgiri sürüşüge türtki bulup, dekhimi köp belgi karakterlik icadi neticilerini tereşip varlık geltürüp, Çoğun Koltuk rayonunu umumizlik dünyavi təsirgi ige, Xalqara Pen Teknikide yanılıq yaratış merkezi kılıp korup çıkışı türtki bulumuz. Бүгінгі Guangdong Şangang Aumun Çoğ Koltuk rayonunda dünya boyunca mayak zavuddin 11-i, devlet derecelik adettin taşkırı əhli zavuddin 19-i kurulup, əhli yasımıçılık ülgüsü tiklendi. Devletnin 8 ilgar yasımıçılık topi, devlet derecelik 28 otlara kiçik karhanılarının özgeçi kesipler topi zamanevi kesip sistemisi xeritisi bərpa kıldı. Bütün memleketinin 0.6%'ye yetmeydiğen yer kölümüge ige Guangdong, Şangang, Aumun, Çoğ Koltuk rayonu, bütün memleketinin 9'dan bir kısım iktisadi umumi miktarını yaratıdı. 15. 5 yıllık yerik plan programısı da Guangdong, Şangang, Aumun, Çoğ Koltuk rayonunun hareketlendirgüş küş mənbəsi buluş rolunu müstəkkəmləş ve aşırış doğrusu da mühim orullaşdırış kılınıp, Guangdong Şangang Aumun Çoğ Koltuk rayonu kuruluşunu çoğunqırlaştırıp, pen teknikide yanılıq yaratış, iqtisadi terakiyat, ammavi mulazimet qatarlıq cihetlerdeki kaidelerini cepsilaştırış, mexanizmlarını tutaştırışını, kanunçılıq kapaltını küçeytip, mühim hemkarlıq supularının aldın yolu koyuş, aldın sınaq kılış rolunu toluq cari kıldırıp, Xalqarada aldınqı qatarda turduğan Koltuk rayonu kuruluşunu tezilteş otturuğa koyuldu. Bir qatar zor paydının yaratılışıga ägişip, Çoğ Koltuk rayonu kuruluşu texim zor pürsət, texim kən istiqbalını kütüb aldı. Guangdong ölkisi Guangdong Şangang Aumun Çoğ Koltuk rayonu kuruluşunu ilgiri sürüş rehberlik grupsi işxanisi Katibat Başqarmısının başlığı Xu Yufang mındaq dedi. 15-ci 5 yılda biz 1.2 caydın ibaret strategilik oranını merkez kılıp, yanılıq yaratış arqılıq kesip yukarı pəllisini ortak bərpa kılıp, her tərəflimi alaqını özara ravallaşdırışını küçəyitip, Çoğ Koltuk rayonu bazarının bir gəvdiləşi səviyyəsini özlüksüz östürüp, xalqarada aldınqı qatarda turduğan Koltuk rayonu kuruşunu tezlətimiz.
0: Stansımız xəbəri. Guoyuan Zongliisi Li Zhang yakında تۈزۈش كىرگۈزۈلگەندىن كېيىنكى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش قانۇنىنى يولغا قويۇش نىزامىنى ئېلان قىلىش توغرىسىدا گوۋۇيۈەن بۇيرۇقى ئىمزالىدى. نىزام بۇ يىل 7 ئاينىڭ 1 كۈندىن باشلاپ يولغا قويۇلدۇ. نىزامدا مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش قانۇنىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرنى تەپسىلىيلەشتۈرۈپ، مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەمۇرىي تالاش تارتىشنى ماھىيەتلىك ھەل قىلىپ، پۇقرالار، قانۇنىي ئىگىلەر ۋە باشقا تەشكىلاتلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، قانۇنچىللاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى يارىتىش مەقسەت قىلىنغان. نىزامنىڭ تۈزۈش كىرگۈزۈلگەن ئاساسلىق مەزمۇنلىرى تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش ئورگىنىدىن مەمۇرىي ھەرىكەتنىڭ قانۇنلۇقلۇقى، مۇۋاپىقلىقىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش تەلەپ قىلىندى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش ئورگىنىنىڭ مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش ئاپپاراتىنىڭ قانۇن بويىچە مۇرەسسە قىلىشىنى قوللىشى ۋە كاپالەتلەندۈرۈشى، ئالاقىدار مەمۇرىي ئورگانلارنىڭ ماسلىشىشى بەلگىلەندى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىشنى ئىلتىماس قىلسا بولىدىغان كونكرېت ئەھۋاللار ئىنچىكىلەشتۈرۈلدى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش دېلولىرىنى بېجىرىش تۈزۈمى مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە نازارەتچىلىك قىلىش كۈچەيتىلدى. ناھىيە دەرىجىلىكتىن يۇقىرى يەرلىك ھەر دەرىجىلىك خەلق ھۆكۈمەتلىرىنىڭ مەمۇرىي قايتا قاراپ چىقىش خىزمىتى مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئورنىتىشى ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى دېڭ شۈيشاڭ يېقىندا فۇجيەن، شاڭخەي، بېيجىڭدا ئۇل تەتقىقات ئىشلىرىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش سۆھبەت يىغىنىغا قاتناشتى ھەمدە مۇھىم سۆز قىلىپ، يېڭى دەۋر يېڭى مۇساپىدە پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئاساسىنى يەنىمۇ پۇختىلاش چاقىرىقىنى چىقاردى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭىچە پۈتۈن دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىش تۈزلىمىسى ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۇزۇن يىل ئەجىر قىلىشتەك قەتئىي ئىرادە ۋە جاسارەت بىلەن

0: ئۇل تەتقىقات سەۋىيىسى ۋە دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى ۋە خۇەيرۇ دۆلەت تەجرىبىخانىسىغا بېرىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشتا چوقۇم ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش كېرەك. تۆتكە يۈزلىنىش ستراتېگىلىك يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئۇل تەتقىقات ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، دەسلەپكى ئىجادىي ئاغدۇرما خاراكتېرلىك يېڭىلىق يارىتىشنى كۈچەيتىپ، ئىلمىي بايقاش بىلەن تېخنىكا كەشپىياتىنىڭ بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ يۇقىرى ئېنېرگىيىلىك ماس قەدەملىك رادىياتسىيە يورۇقلۇق مەنبەسىنى نەق مەيداندا تەكشۈرۈپ، زور پەن تېخنىكا ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، پەن تەتقىقات ئاساسىي كاپالەت سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئۇل تەتقىقاتتا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تەكىتلىدى. يۇقىرى سەۋىيىلىك تەتقىقات تىپىدىكى ئالىي مەكتەپلەر ئۇل تەتقىقات قوشۇنى ۋە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئاساسىي بازىسى. دېڭ شۈيشاڭ شاڭخەي قاتناش داشۆسى ۋە جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى داشۆسىگە كېلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: مائارىپ پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاساسىي پەن قۇرۇلۇشى ۋە سەرخىل يېڭىلىق يارىتىش ئىختىساسلىقلىرىنى ئۆز ئالدىغا تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ياش پەن تېخنىكا خادىملىرىنىڭ ئېغىر يۈكنى زىممىسىگە ئېلىشنى، باش رول ئوينىشىنى قوللاش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيىسى بىلەن ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ خاتىرە سارىيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: مەنىۋى كۈچ بولمىسا، يۇقىرى سەۋىيىلىك پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرغىلى بولمايدۇ. ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا خادىملىرىنى دۆلەت بۇرچىنى زىممىسىگە ئېلىپ، ئىلىم پەننىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىقىشقا ئىلھاملاندۇرۇش ۋە رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ نىڭدۇ شىدەي يېڭى ئېنېرگىيە پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتى ۋە خۇاۋېي ليەنچۇخۇ تەتقىقات مەركىزىنە پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرىنىڭ ئۇل تەتقىقاتنى قانات يايدۇرۇشتا قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈردى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرى بىردىن يۈزگە ئايلىنىشقىچە بولغان تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشقا ماھىر بولۇپلا قالماي، يەنە نۆلدىن بىرگىچە ئىجادىي بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا جۈرەت قىلىشى كېرەك. ئۇل تەتقىقات، ئەمەلىي ئېچىش، نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخنىكا مەسىلىلىرىنى مەنبەدىن ۋە تۆۋەن قاتلامدىن ھەل قىلىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئۇل تەتقىقات ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق كەسىپلەرنىڭ باشلامچىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. دېڭ شۈيشاڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش سۆھبەت يىغىنى ئېچىشى دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا تەرەققىياتىدىكى مۇھىم ئابىدە. بىز پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ستراتېگىلىك مەقسىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە بىرتۇتاش پىلانلاش ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنىڭ ستراتېگىلىك پەن تېخنىكا كۈچلىرىنىڭ يېتەكچىلىك رولى ۋە خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىك ماسلىشىپ، تارماقلار بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئۇل تەتقىقاتتا ئۈزلۈكسىز يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى پۇختا ئاساسقا ئىگە قىلىشىمىز كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: خۇنەن ئۆلكىسى چاڭشا ليۇياڭ شەھىرى خۇاشىڭ پوجاڭزا ياساش ئېتىش چەكلىك شىركىتىدە 5 ئاينىڭ 4 كۈنى سائەت 16:43 ئۆتكەندە پەۋقۇلئاددە زور پارتلاش ۋەقەسى يۈز بەردى. 5 ئاينىڭ 8 كۈنى سائەت 12:00 ۋەقەدە 37 ئادەم قازا قىلدى. بىر ئادەم بىلەن ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالدى. 51 ئادەم دوختۇرخانىدا داۋالانماقتا. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن زۇڭلى لىچاڭ قاتارلىق مەركەزدىكى رەھبىرىي يولداشلارنىڭ تەستىقى بويىچە دۆلەتنىڭ ئالاقىدار قانۇن نىزاملىرىدىكى بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن گوۋۇيۈەن ۋەقەنى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى قۇردى. جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى باشلامچى بولۇپ، گوۋۇيۈەن مىنىستىرلىقى، تاموژنا باش مەھكىمىسى، بازارنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى، مەملىكەتلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى ۋە خۇنەن ئۆلكىلىك خەلق ھۆكۈمىتى قاتارلىق ئالاقىدار تەرەپلەر قاتنىشىپ، Xunan ülkesi Changsha Liuyang şehri Huaxing Pojangzi yasaş etiş çektik şirketleri yüzbəgən 4. May pavquladı zor partlaş vəqəsini təşürdü. 5. ayının 8. günü çüşdün kiyin Goyuan Xunan ülkesi Changsha şehrinin Liuyang şehrdiki Huaxing Pojangzi yasaş etiş çektik şirketleri yüzbəgən 4. May pavquladı zor partlaş vəqəsini təşürüş grupsi 1. qıtımlıq umumi yığın açdı. Goyuan vaqani tekshirish grupsinin boshlig'i jiddiy ishlarga taqabul turishni boshqarish ministrligining ministri Jang Chingjong yig'inga riyosatchilik qilib, tekshirish o'rinlashtirishini umumiy uqtirish qilib, xizmat talabini o'tirg'a qo'ydi. Yig'in boshlanishdan burun yig'inga qatnashgan yo'ldoshlar sukutda turib, Xunan Changsha Liuyang shahri Huaxing Pojangzi yasash etish cheklik shirkatida yuz bergan 4. May favqulodda zo'r portlash vaqasida qaza qilganlarga ta'ziya bildirdi. Yig'inda munular ta'kidlandi. Vaqani tekshirish xizmatida boshchi Xi Jinpingning buyum yo'l yo'riqining ro'yi va partiya markaziy komiteti Goyuanning tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil izchillashtirib va amaliyalashtirib, ilmiy ehtiyotchan bo'lish, qonun belgilim bo'yicha ish ko'rish, haqiqatni amaliyotdan izlash, əmli ünümgə əhmiyyət veriş və tötni quyvətməslik prinsipi boyca paktni, məsilni, məsuliyyətni iniq təşürüb, yüksək siyasi məsuliyyət toyğısı bilən vəqəni təşürüş xizmətini yaxşı işləş gerək. Şunun bilən birgə, yığında yerlik hökumətlərdən bunundan çonqur savaq ilib, kəskin tədbir qolunib, pojanzı bixətərlikini nazarət qilish başqırışını küçəyitib, birini köpkə ibrət qilib, Nuqtuluq sahalardaki yoşurun xəbini təşürüb tüzəşini çın tutub, iğir və pəvquladı zor vəqələrinin qəddi aldını iliş tələb qılındı. Goyuan vəqəni təşürüş qrupsının barlıq əzaları, Mərkizi İnsan Təşürüş Komiteti, Dövlətlik Reviziya Komitetinin alaqadar tarmaqlarının məsulları yığınqı qatnaşdı.
0: İstansımız xəbri. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti 5-ci ayının 8-ci günü Cungonun 2026-cı illik ticaret soda muhiti tərəqqiyat dokulatını ilan qıldı. Dokulatda dövlətimizin ticaret soda muhitini yaxşılaş və sübtünü östürüşdiki körünərlik nəticələri tuluq namayan qılındı. Dövlətimizin ticaret soda muhiti quruluşu da yeni ilgirləş boldı. Karxanalarının bazarğı kiriş tənərxi teximi az, tərtibi teximi əla, mülazimeti teximi yaxşı boldu. Dokulat 5 qısımı bölüb bayan qılınğan bolub, bazarğı kiriş, amil kapaleti, ticaret muhiti, macralarını həl qiliş, karxanalarını çekindiriş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komiteti Ticaret Soda Muhiti Tərəqqiyatını İlgir Sürüş Mərkizinin müdiri Wu Xiaoyan mundaq dedi. Мемлекет бойынша 38 мыңдан артық хөжет рәтләп тәшүрілді. 2300-дан артық хөжетке түзетуш киргизілді яки бекар қылынды. Умуми мәнфәәттарлык кичек микро қарыз бул қалдығы 37 триллион юаньга жетті. Мемлекет бойынша мәблағ юриштүриш инновация субсидия жәми 4 триллион 120 миллиард юаньны қарыз тарқатты. Инновациялық қарыз 10 триллион 300 миллиард юаньны игіледі. Otra kichik mikro karxanalarının pul qarz ilişi teximi asan, tənərxi teximi tüvən boldi. Karxanalarga çetilidgan məmuri təşürüş 33% azaygan bolsimi, bəlgilimigi uyğun körsətmi köpəydi. Adetki royxattin öçürüş 100 gündün 60 günge qısqartıldi. Addi royxattin öçürüş nisbiti 65% yetdi. Karxanalar çekinib çıxışta qiynalmidi, tosalğı uçurmidi. Dokulatta aşkışlıq halkılar çöğrü dönüb, 2025-ci ildiki ticaret soda muhitidiki pahalı ilgirləş, təpsili və iniq sallıq məlumatlar arqılıq tonuşduruldu. Şunan bilən billə 10 sallıq məlumat arqılıq 14-ci 5 il məxsus stoni təsdiq qılınıb, alaqadar sahələrinin 5 ildin buyanqı yüzlünüş xarakterlik özgürüşü və coğulunuş xarakterlik ünümü namayan qılındı. Wu Xiaoyan mundaq dedi. Birinci, Vaqt tijaldi. Karxana ən tez bolğanda 4 gündə içilidi. Ölkə atlab köçüş pəqət bir qetimdili pütüdü. Karxanalarının 1 milyon qetimdən artıq qatırışı bivasta azaydı. İkinci, pul tijaldi. 3 bolmaslıq 3-ni tijəşdək tok işiltiş mülazimeti, 2025 yılı karxanalarga 70 milyard yuandan artıq məbləğ tejab

ئىككى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىككى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات باسقۇچى، مۇھىتى، شارائىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن، بولۇپمۇ دۆلىتىمىزنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە ئاساسەن ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ چىقىرىلغان زور تەدبىر. يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئومۇملۇق تاقىلىدىغان سىستېما خاراكتېرلىك چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆزگىرىش، مەۋقەنى ھازىرغا قويۇش، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش ئاساسىدا تۈزۈلگەن ستراتېگىيەلىك پىلان. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش ستراتېگىيەلىك تەسەۋۋۇرىنى ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدىن توغرا ئىگىلىشىمىز كېرەك. نېگىزدىن ئېيتقاندا، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى باسقۇچتىكى تەلىپىگە لايىقلىشىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەتنىڭ يېڭى ئەۋزەللىكىنى يارىتىشتىكى مۇقەررەر تاللاش. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىلگىرى دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدا ئىچكى ئايلىنىش ئاساس قىلىناتتى. ئىمپورت، ئېكسپورت خەلق ئىگىلىكىدە ناھايىتى ئاز نىسبەتنى ئىگىلەيتتى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز دۆلەت دەرۋازىسىنى ئېچىۋېتىپ تاشقى سودىنى كېڭەيتتۇق ۋە تاشقى مەبلەغنى جەلپ قىلدۇق. بولۇپمۇ 2001 يىلى دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەندىن كېيىن دۆلىتىمىز خەلقئارا ئىش تەقسىماتىغا چوڭقۇر قاتنىشىپ، خەلقئارا چوڭ ئايلىنىشقا سىڭىپ كىرىپ، بازار ۋە بايلىقتىن ئىبارەت ئىككى باش سىرتتا بولۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى. بۇ بىزنىڭ ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچىمىزنى تېز يۈكسەلدۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىمىزدا مۇھىم رول ئوينىدى. 2008 يىلى يۈز بەرگەن خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى دۆلىتىمىز تەرەققىيات ۋەزىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى مۇھىم دۈمبەل ھېسابلىنىدۇ. تاشقى كىرىزىسنىڭ ئېغىر زەربىسى ئالدىدا بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇشنى، ئىقتىسادنى مۇقىم تېزرەك راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئاساسىي مەۋقەسى قىلىپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئىچكى ئېھتىياجنى يېتەكچى قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدۇق. ئىچكى ئايلىنىشنىڭ دۆلىتىمىز ئىقتىسادىدىكى رولى روشەن كۈچىيىشكە باشلىدى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان بىز ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇش ستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتتا ئىچكى ئېھتىياجنىڭ، بولۇپمۇ ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ تۈرتكىسىگە تېخىمۇ كۆپ تاياندۇق. دۆلىتىمىزنىڭ تاشقى سودىغا تايىنىش دەرىجىسىنىڭ چوققا قىممىتى 2006 يىلىدىكى 67%دىن تۆۋەنلەپ 2019 يىلى ئاز كەم 32% كۈچۈشتى. دائىملىق تۈرلەردە ئوڭ پەرقنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى ۋاقىتتىكى 10% تۆۋەنلەپ ھازىرقى تەخمىنەن 1% كۈچۈشتى. ئىچكى ئېھتىياجنىڭ ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 7 يىل 100%دىن يۇقىرى بولدى. بىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى دۆلىتىمىزنىڭ ئوبيېكتىپ ئىقتىسادىي قانۇنىيىتى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى ئاڭلىق ئىگىلىگەن ئاساستا ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ ئەمەلىيەت ئاساسى بار. كەلگۈسى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە ئىچكى بازارنىڭ ئىقتىسادىي ئايلىنىشقا يېتەكچىلىك قىلىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنىڭ ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچى ئۈزلۈكسىز قوزغىتىلىدۇ. ئېھتىياج جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. بۇنىڭ ئىچىدىكى 400,000,000دىن ئارتۇق كىشى ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر. دۆلىتىمىزدە تاۋارنىڭ پارچە سېتىلىش سوممىسى پات ئارىدا ئامېرىكىنىڭكىدىن ئېشىپ دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن يەنە پۇت قەدەم بىلەن ئېشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. تەمىنلەش جەھەتتىن قارىغاندا دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى چوڭ بازار ئاساسىدا شەكىللەنگەن كۈچلۈك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى دۇنياۋى زۆرۈر ئامىل بايلىقىنىڭ بىرىكىشى ۋە يېڭىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كۆلەم ئۈنۈمى ۋە توپلاشتۇرۇش ئۈنۈمىنى ئەڭ زور دەرىجىدە جارى قىلدۇرالايدۇ. ۋەزىيەتكە قاراپ ئىش كۆرىدىغان، دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىدىغانلا بولساق، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يېڭى رىقابەت ئەۋزەللىكىنى قايتا يارىتىشقا تامامەن شارائىتىمىز بار. بىرىنچى، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش
ilacısız kullanılan tedbir ve vakitlik tedbir bulmasın, belki terakkiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgileş asası taşlanan hel kulguş kademdir. Xalqaro silishtirmidan qarganda çoğun devlet iqtisadının alahidliki işki ihtiyacını yetekçi kılgan. İşki cihette aynı işçan boludu. Devletimiz dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevde ve birinci çoğun yasımıçılık devleti bulu süpüte bilen işki iqtisadi aynı iş bilen taşki iqtisadi aynı işinin münasibetini tanışışke objektif cihette burullu ihtiyaclık idi. Biz yeni terakkiyat endisi berpa kılışını oturup koyuşta en mühimi muşu noktunu közde tuttuk. Nöbetki halkara vaziyet, mukumsuzluk, inıksızlık tolgan arka görünüşte mevkani devlet içige koyup, işki çoğun bazar özellikigi tayinip, işki ihtiyaç yuşurun küçünü toluk keziş taşki zerbe ve taşki ihtiyaç tövellep geçiştin kilip çıkıdığan tesirini tügütüşkü paydalık. İntayın iğir ekval körülgende, devletimiz iqtisadının asası cihetinin normal yürüyüşü ve icdimai umumiyetinin umumi cihetinin mukum buluşuğa kapalılık kılışkımı paydalık. İkinci, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, bekin mahalletti ki yakki işki ayınış bulmasın, belki içi bitilgen işki taşki koş ayınıştır. Devletimiz iqtisadi, dünya iqtisadığı çoğunkır sınıp getti. Dünyadaki nurgun devletler bilen bolgan kesip bağlanışı ve bir-birgi tayinliş derecesi bir kadar yokri. İşki taşki ihtiyaç bazırı esildila bir-birgi tayinidu. Bir-birini ilgiri sürüdü. İşki çoğun ayinlişini asasi gevde kiliş, hergizmi işin takip ilip, bikin mahallette aylandırış bolmasdın. Belki işki ihtiyacının yuşurun küçünü cari kıldırış arkalık. İşki bazar bilen xalqaro bazarını tekim yaxşı tutaştırıp, işki çoğun aylınış arkalık dünyavi baylık zörür amılını cəlip bilip, işki taşki işki bazar, işki baylıktın tekimi obdan paydalanıp, dünyavi baylık taksimleş iktidarını östürüp, uçuk terakiyatının stratejilik teşebbüskarlıkını tekimi yaxşı kolgu keltürüştür. Devletimiz içi bitilgen dervasını barğansırı kən içi vəssə içi bitidiki hergiz takı olmaydı. İşki çoğun ayınış bilen, işki taşki koş ayınışının münasibetini ilmi tunup, teşebbüskarlık bilen işlep, netici yartışkı mahir bulup, tekimi yukur seviyelik uçuk iqtisat yeni tüzülmesi berpa kılıp, tekimi kən dairlik, tekimi kən sahelik, tekimi çoğunkur katlamlık sırtkı içi bitişini yolu koyuş gerek. Üçüncü, yeni terakkiyat endisini berpa kılış, cayla hemmisi öz aldığı küçük ayınışını yolu koyuş bulmasın, belki memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar asasıdaki işki çoğun ayınışını asası gevde kılıştır. Partiye Merkezi Komiteti yeni terakkiyat endisini berpa kılış stratejilik uğurlaştırmasını çıkarıp, işki çoğun ayınışını asası gevde kılışını oturup koyuşta bütün memleketini közde tutkan. Hemmi cayının ülke, şehir, Naiye boyca öz aldığa küçük ayınışını yolu koyuşun talep kılmağın. Cayla özünün işki çoğun ayınış ve işki taşki koş ayınıştaki orni ve seliştirme özellikini doğru tipip çıkıp, yeni terakkiyat endisi berpa kılışını rayon zor strategiyesi, rayonla mas terakkiyat strategiyesi, asasi fonksiyelik rayon strategiyesini yolu koyuş. Erkin soda sınak rayonu kuruş katarıkla bilen organik cipsilaştırıp, ıslahat içi bitiş yeni igizlik yaratış gerek. Küçük hem mükemmel buluş yolunu tutup olmaydı. İşki ayınış namıda rayon bekinmiçilik kılsı tekim bulmaydı. Şaraiti yar berdiğan cayla, bütün memlekette yeni terakkiyat endisi berpa kılışını ilgiri sürüşkü paydalık bolgan, önümlük yol üstüde başlamçılık bilen izdinip, yetekleş ve türütkü buluş rolünü cari kıldırısı boludu. Yeni terakkiyat endisini berpa kılışta, yeni terakkiyat ideyesini katli tevrenmeyi izcillaştırış şart. Biz yeni terakkiyat ideyesini otturup koygılı 5 yıl boldu. Her kaysi taraflarda bunun karta ortak tonu şekillendi.
Bu vaqtdagi amaliyotmo uzluksiz cho'nqurlashyapti. Yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish muqarrar holda yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni talab qiladi. Bu tarixiy logika bilan real logikaning o'rtoq ta'sirining natijasi. Sistema qarishida ching turib, har qaysi sohaning taraqqiyotini oldin ko'rarlik bilan o'ylashish, umumlik jihatdan planlash, strategiyalik o'rlashtirish, bir butun olg'i siljitishni kuchaytirib, siyosatlarning moslashtirilishi va moslashishini kuchaytirib, taraqqiyotning har qaysi taraflarini bir-birini ilgari surdigan qilib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish amaliyotini uzluksiz cho'nqurlashtirish kerak. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilishda bir qancha muhim kuchash nuqtasini yaxshi egallash kerak. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilish bir sistema qurilishi. Buningda ham yuqoridagilar muhim halqa va prinsipni egallab, strategiyalik planlash va yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish ham tuvandikilarni konkret ishlarni qilishga o'rlashtirib, xizmatning kuchash nuqtasini egallash kerak. Birinchidan, mukammal ishki ehtiyoj sistemasini tez yetildirish kerak. Bu xalq egiligining aylanishini ravonlashtirish, ishki cho'ng aylanishining asosiy gavdalik o'rnini kuchaytirishdagi muhim asos. Iqtisodiy faoliyat harakatjon davriy takrorlanadigan aylanish jarayonidir. Cho'ngqur qatlamliq islohotni olg'a siljitib va siyosat yetakchiligini kuchaytirib, iqtisodning aylanishini cheklab turayotgan oshqushluq to'siq nuqtalarini kuchab ravonlashtirish kerak. Ichki ehtiyojni qondirishni asosiy mavqe qilib, ichki ehtiyojni oshirish strategiyasini yo'lga qo'yishni ta'minot taraflik qurilmalik islohotni cho'nqurlashtirish bilan organik birlashtirib, ta'minot tizimining ichki ehtiyojga moslashishchiligini kuchab o'stirib, ehtiyoj ta'minotni yetaklaydigan, ta'minot ehtiyojni yaratadigan texnik yuqori saviyalik harakatjon tangponlikni shakllantirish kerak. Zamonaviy obrot tizimisi qurilishini kuchaytirib, qattiq material va yumshoq material, yo'l va suplani mukammallashtirib, ichki tashqi qo'sh aylanishning muhim ulini puxtalash kerak. Ikkinchidan, fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tezlatish kerak. Bu ichki cho'ng aylanishning ravonligini kafolatlik qilish, davlatimizning xalqaro cho'ng aylanishdagi yangi afzalligini yaratishning ochqichi. Mas'uliyat tuyg'usi va krizis tuyg'usini kuchaytirib, xom xiyolni cho'rib tashlab, reallik to'g'ri qarab, ochqichlik yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilish jingini yaxshi qilib, muhim sohalardagi qoldin bo'g'idigan texnikalarda tezdan bo'sish hosil qilish kerak. Ixtisoslarning yangilik yaratish hayotiy kuchini to'liq urg'utib, ixtisoslarni har taraflama yetildirib, kirgizib va yaxshi ishlatib, xalqaroda oldingi qatorda turadigan texnika fan texnika boshlamchilari va yangilik yaratish kollektivlarini barliq keltirib, xalqaro raqobat kuchiga ega yosh fan texnika ixtisoslari zapas qo'shuvini yetishtirish kerak. Olimlar va chet elda o'qiganlarning vatanga qaytib kelgandan keyingi tadqiq qilish, yaratish ishlari, o'rganishi, xizmati va turmushiga yaxshi muhit yaratib berib va ularga mulozamat qilib, kafolatlik qilib, ularni iqtidorini to'liq ishga solish, rolni to'liq joriy qildirish, vatan uchun kuch chiqarish imkoniyatiga ega qilish kerak. Uchinchidan, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sharhillashtirish, darajasini o'stirish kutiritki bo'lish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini mustahkamlash, xalqaro cho'ng aylanishdagi yetaklash iqtidorini kuchaytirishning jiddiy ehtiyoji. Yasimichilik davlatimizning iqtisodiy jon tomiri, davlat qurishning asosi, davlatni qudrat toptirishning uli. Bu qitimqi yangi tashsimon o'pki yallug'i yo'qimiga taqobil turishda davlatimizning mukammal yasimichilik sistemasi intayin muhim tiraklik rolini o'ynab, yasimichilikning davlat uchun bo'libmi cho'ng

0: دولتنىڭ تەرەققىياتىي ۋە خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدى. كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، ئۆز ئالدىغا ئىشلەيدىغان، كونترول قىلغىلى بولىدىغان بىخەتەر يۇقىرى ئۈنۈملۈك كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك. نۇقتىلىق ساھەلەردىكى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى سىستېمىلىق رەتلەپ چىقىپ، ئاجىز ھالقىلىرىنى ئېنىقلاپ، خەۋپ خەتەر نۇقتىسىنى توغرا تېپىپ چىقىپ، ساھەلەر بويىچە ئىستراتېگىيەلىك لايىھەلەپ ۋە دەل جايدا تەدبىر قوللىنىپ، كەسىپ زەنجىرى تەمىنات زەنجىرىدىكى كەمتۈكلۈكنى تېزدىن تولۇقلاپ، دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ساھە ۋە نۇقتىلاردا ئۆز ئالدىغا ئىشلەش ۋە كونترول قىلغىلى بولۇشنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، كارخانىلارنىڭ يەرلىكلىشىشچانلىقىنى ئۆستۈرۈپ، كەسىپلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدە تەرتىپلىك يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، سىرتقا يۆتكەلگەن تەقدىردىمۇ كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئاچقۇچلۇق ھالقىسىنى ئامال قىلىپ دۆلەت ئىچىدە قالدۇرۇش كېرەك.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda Başşuji Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan Jongo milletinin uluğ bölünüş tarihi musabısıdaki zor halkış namlık sözünün bir kısmını ve Başşuji Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kıtımlık umumi yığında kılgan yeni terakkiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet özellikini kayıt yaratış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattık.